Noshi dishurse, kameri, video në bludeni, vani bani dush këbini. Zë momi që të video klipovite, momi që të në adres, Mr. Blasek. Utërësëm në razgur, Dian Blasek, 21. Nomer. Od borë adres, që të vodin preguri, zë objedineni. Чисто тато блясък. Емисията. Отбор Блясък е номер едно поп

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Sport në serie, u të prejdenë të Fair Play, Nikola Lilluf, u të krivatele,